0: 大使閣下、何かご用だ。
1: すぐ親日な新聞社に連絡し、談話を発表させよう。南京政府が進める徴用の八か条の主張を我が日本政府は決して見過ごせずと。
0: なぜ静観の方針をお変えになられたのでしょうか。
1: 外務省からの命が

0: 这个张国焘啊，到底还是跑了。人不做，要做狗。狗是改不了吃食的，全是欲望落空，自私自利，以至于投敌叛党，这影响太恶劣。老毛，我看在新华日报发个声明，开除张国焘党籍。嗯，家鸡打得团团转，野鸡打得满天飞。
1: 他本来就不是我们这条道上的人。大吉総選、日露戦争以後、何十年以来の負け戦であった。よくも思考なる陛下のお顔に泥を塗るような真似をしてくれたな。殿下、恐れながら無礼を承知で申し上げます。2月の16日に陛下が
2: 新しい地区への侵攻を停止せよとの勅令をお出しになって以来、派遣軍の士気は低下し、兵士たちも意気消沈にしております。これでは間違いを起こしたとしても仕方ありません。大部隊で上州へ進撃、信濃軍を全滅するのみ。すれば陛下と国体の
3: 国際的体面も挽回できます。陛下には想像しておこう。徐州海戦開始、韓国軍を全滅させるのだ。はい。日军从平、津、晋、绥、苏皖一带调集8个师团、3个混成旅团、2个航空兵团，以及坦克、炮兵部队，约25万人。
4: 准备在徐州地区跟我们决战。很好，继续采用磁性战术，把日军大量兵力吸引到徐州地区，为我们的大武汉赢得充裕的时间。
5: 是。
4: 报告，委员长，毛泽东电报。你，敌打通金浦路计划已然受挫，势必猛烈反扑。 面对强敌，应减少大兵团正面会战，不计较。
5: 好了，不用再念了。徐州会战，我自有我的战略目的。他这是被胜利冲昏了头脑。在平原上跟日军决战，这不是要重蹈京沪会战的覆辙吗？日军的坦克、飞机、大炮形成的火力交叉网，投入再多的军队进去，都会被绞成肉泥的。
6: 你可以把你的担忧向老蒋陈述吗？哼，
5: 他会听我的意见吗？
6: 实在不行的话，你就给他来个装病请辞，让他亲自来指挥。